Dobra noć. Temperatura u gradu je 7 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

pobedile. Ljubav je tek, a kroz tih refren stare arije, takvi nikad ne pobeđuju.

inicijal Puškina zorom ugraviran na kobnoj čauri. Hej, u kraj oka tinjaju mali zlatni grumeni. Daj mi Bože stih da uteši jedan nosić rumeni. Pa da, ljubav nosi dolamu od vilinskog prediva i možda ne pobeđuje.

0: prašina u oku, sitan kamen na dno cipele, ko fitilj zarobljen u vosku. Mislim na tebe.
1: Slušaš Radio TNT. Uživaj u muzici.

moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe,

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 7 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.
3: Penzioneri, mislimo na vas. Brzi krediti za penzionere uz ličnu kartu i ček od penzije. Gorenje mašina za veš od 49 km. Samsung telefon od 25 km. TV od 19 km mjesečno. Kupi tehniku.ba na staroj adresi Envera Šehovića 17. Telefon 061 091 091. Kupi na rate, lakše je.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu Max Coffee 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
2: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
3: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
4: Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

0: 39 godina projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije, a onda all inclusive business party u wellness resortu 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Medijski sponzori TNT Radio, Narodni radio i TNT Portal.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pečnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
3: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu. Od 28. septembra do 1. novembra. Električni konvektor Homestar Premium 169,95. Motorna pila Villager 228,95. Kamin na čvrsto gorivo 369,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: novi dom za vašu web stranicu.
1: Bingo, osmica XXL ušteda od 28. septembra do 5. oktobra. Energetski napitak Hell 4 x 250 ml, 3,45. Rum pločice Candid, 180 grama, 1,95. Kutija za hljeb, 11,95. Kapsule za suđe Fairy, 74 komada, 33,95. Bingo!
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Kuhalo za vodu MaxCoff 1,7 litara, 29,95. Usisivač gorenje 1800 vati, 134. Sušilica gorenje 8 kg, 799 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

od duple trešnje, al uspevam da još jednom odolim, da prošapućem, da te noćas ruski volim, što su reči, kremen što se izliže kad tad. Nedostaje mi naša ljubav mila,

Budite uvijek korak ispred uz novu Lucius aplikaciju. Prvi saznajte kada stigne nova roba, iskoristite ekskluzivne akcije, pregledajte kompletnu ponudu i spremite svoje favorite direktno na svom mobitelu. Preuzmite Lucius app na Google Playu ili App Storeu. Lucius Vitez, BH lider za reciklažu električnog i elektronskog otpada.

Dobra noć. Temperatura u gradu je 9 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.